0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Da, vrijeme je za vremensku prognozu. Počinjemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli Zenici 13, u Bijeljini Doboju 15, u Prijedoru i Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, prednjači Tokio sa 30 stepeni, u Pekingu je 25, u New Yorku 23, u Sidneju 22, u Atini 21, u Madridu 20, u Parizu 19, u Londonu 18, u Rimu i Torontu 17, u Beču 16, u Moskvi 9, a u Stockholmu 6 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 15. septembar, bit će pretežno oblačno, ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 25, u Hercegovini do 29 stepeni. Srijeda, 16. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, magla ili niski oblaci. Jutarnja temperatura od 9 do 15, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 22 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz postepeno naoblačenje, tokom dana i večeri očekuje se kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 25 do 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.